ɛnɛ anɔpɛi me mu akɔ abadeba nhyira 104.5 fm anɔpa bosio si ni o medidi yɛ sɛ nyame ayɛ adoma de pa yɛakyeyɛi meme ho yɛ na megyedi yɛ sɛ wo nso wo ho yɛ paa baabi a nyankopɔn ade yɛn ɛbɛduru ni o adom wura baabi a wode yɛ bɛduru ni anɔpɛi wama de paa kye yɛi wama yɛ akɔnya foforɔi ɛnyɛ nnipa nyinaa na ɛnyɛ saa akɔnya wɔ yi o na sɛ ɛnɛ woaka ateasefoɔ na sɛ yɛi nso yɛka ho bi a anɔpɛi deɛ yɛka no sɛ ase da ɛnka wo din mɛma wakɔ aba anɔpɛi bio ɛde ba anɔpa bosuo so adom wura tubi ɛ tubi tubi tubi ne mfa ne nyame ase anɔpɛi

Say kai baby ye free pa na nyame de ye bedru ha. Nyame ni ye din ye. Say kai baby ye free pa. Na de ye ko mu de ye fa mu. Na enna nyame adom ye da so etiase a. Na chese nyame ehu ye mabo anope ye. Fasa da mo nyankopon anope bebe wo bia se ade achi wonim a abre na mbosuo imu fasa da mo nyankopon anope denyamia se wate na erade ni wedi ni yie.

0: preko
1: saso kum tonton preko na ni sham ne de e dem stronko.
2: This advert is FDA approved.
3: Na ukuno obeda de enwa akonwa yi mu yeti ni nyina akomate e esro ene kom ya ensese eye opia adiso eba ye krom ha se ya asamka enya hwoden enya kukukuku eye kasa sa samonoa etiti wo ma wo ye bibia enye ye no fabre ye abrejumedie so ye de beto de da ama
4: abrejumedie ye de brao adwo da kosi fiada 1 p.m. to 3 p.m. ewa adum tv ene ishira fm so